winning words of motivation, and pay. Me can say no. Said last week na amani womuno. Nipa bebe ekwa amani mu. Weekend ya ye kwa beya. Said Thursday no. Aye last week. Ena ye nuya baba kwa yaho ye se okosuku. Yesuku pon ewo aye Cape Coast University. DNA Innocentia. Yenya bay akwada kama fefefe a wenya be 20 years. So nya kolo roommate wa crana so kwaba. Then so okoya wa ma midru. Yeti yen no dampuano. Ah chese wa yenya media. Kofosi a chani baby. Kofosi a tin hu bibi. Then so communication a abba bontin every UCC 4 eh chese baby oko school no. Said the BBA anywa na yetwa BBA anywa na eti nso yekoko fa no e wo mpoa no e ha dwene se wa wo ba party say akoda fefefe na osua de sempo da chi bra wa bre no hu nyina e be so aba na nka wo nso so kakra bi wo di akoa no nso fofie antoata a wire ho na me hwa akoda no a na me nsunu mu. Enani ejanum esremo edu bebi ni ade ma no kosuku a. Sometimes we need to follow up enye edusua no nko aye ayentan ko sra wo mu ye ntietie namfofo e ben wo mu ye ne ye ma no enkasa kasa ye hunu de ha wo mu sesei enkofo bebere ni na nenam nkofo guso a ei chese mpenifo guso de nyoma agu akon ma no pe kra me ne wukasa yi IGP, tete yohonu, kumase saani ekano. Wati eye special task force anase team, wamudu wamu ni echile mua. Wamu kwa kwe investigation, pepe biya mana kwa kwa siyase. Nye unu dientia, yenu ya bayi. Ubi bayi, gane nidishe ya woko siku hii. Ebane saa. Ye jiri se je mu papa soso be koso akosi ase ame ye hunu se de tie ye kwa ye beach be chinu kra no hwe mu se de tie no kra in fact ye nim se ye wo marine police wo ho ne ade but nan se ye ntan hu bi institutions no wo ma chechiche mu on sa police for ye wo mo a echire cars ye wo mo a ye we ye wo mo a ye we oh e po ano no ye wo marine police wo se ye hwe ye nsu ensu ano BBC ani afa ho e bi so de aka asem BBC ani afa ho bi na fe ye de aye enuma ye ba bi a tokrontokro de dane atimi atuetua no enka entrance nipa no ewuramu ewo eye beach ho no ke bi a bibi atimi a capture no krampo ana CCTV bibi saa e koso ana marine police bi wo ho de se e don ni nyoma hodo ankrofo didididi no du ba bi obi wo ho ano anya broken heart to de de wa do gogo jina po nano a wa kwa nu nsuo num se esu o de ote ya nte ase e oh o mi enhwe nyoma hodo bi ni emfa nyoma bi so ntutu ye eya eya eya but he said DNA o san wa den sha kwada no pa na bugis bi na se bi ni chese ti ase no nyoma hudo bi ano ye a nyoma se ye me fedodo obi firi mu kwa mabusu nyina yakọ.

Dilema no so so no sportsmen ne drivers amotena se che mo mo ye dwumadin nyina no dilema no ye modia ye de odia kobo ma chepe e se ugina